Apa Ndipo Rumba Fix, Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba. Mwasa.